0: Gyventojai vis dažniau apsipirkinėja internetu. Apie tai samiau po kelių akimirkų. Prie mikrofono Audra Stauskinė. Fizinių parduotuvių pagrindinis pranašumas – galimybė prieš įsigyjant prekes pamatyti jas gyvai blėsta. Swedbank tyrimo duomenimis per 2 metus gyventojų, neperkančių internetu dėl šios priežasties dalis sumažėjo 12%, nuo 78 iki 66. Elektroninė prekyba jau daugeliu tapo pilna verte apsipirkimo patirtimi. Per pastaruosius 6 mėnesius internetu pirko 89% Lietuvos gyventojų. Ilgą laiką fizinės parduotuvės galėjo remtis tuo, kad daliai pirkėjų būtina prekę pamatyti, paliesti ar pasimatuoti. Kaip rodo minėti tyrimo duomenis, šis poreikis per pastaruosius 2 metus reikšmingai susilpnėjo ir tikėtina ši tendencija ryškės ir ateityje. Visgi, nepaisant augančio elektroninės prekybos populiarumo, pastebima, kad pirkėjai dar neretai pasitraukė paskutinėme apsipirkimo etape. Daugiau nei pusė pirkėjų apsipirkdami internetu svarbiausių kriterijumi laiko patogų apmokėjimo būdą. 86% gyventojų iš pirkinius atsiskaito iš karto pirkimo metu, o 57% kaip svarbiausia mokėjimo būdo pasirinkimo kriterijų įvardyje patogumą. Tai rodo, kad kiekvienas papildomas žingsnis ar neiškumas tiesiogiai mažina tikimybę užbaigti pirkimą. Apklausos duomenimis 28% pirkėjų yra tekę nutraukti pirkimą dėl netinkamo pristatymo būdo, dar 23% dėl netinkamo mokėjimo būdo. Be kita ko, nemažiau svarbus kriterijus yra ir sklandus prekių pristatymas. Tyrimas atskleidė, kad 48% gyventojų yra susidūrę su vėluojančiu pristatymu, o 39% gauta prekė netitiko aprašymo.
1: Radio stotis Geras FM.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis, vėjas šiaurinių krypčių 7-12 ir per kūniją kai kur gūsiai iki 15 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 12 iki 17, rytiniuose rajonuose nuo 18 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 20, Kaune 16 laipsnių.
0: Radio stotis Geras FM.

0: Pentagonas paviešino anksčiau įslaptintas bylas apie NSO. Išsamiau apie tai netrukus. Prie mikrofono Audra Stauskienė. Pentagonas paviešino pirmasias iš įslaptintų bylų, kuriuose dokumentuojami pranešimai apie neatpažintų skraidančių objektų stebėjimus, kai kurie jų buvo pastebėti dar 20 amžiaus 5 dešimtmetį. Nemažai amerikiečių to laukė daugelį dešimtmečių. Gynybos departamento svetainėje buvo paskelbta daugiau nei 160 bylų, juose neatpažinti anomaliniai reiškiniai vadinami NSO. Vienoje 1947 metų gruodžio mėnesio byloje yra virtinė pranešimų apie skraidančius diskus. Kitų metų lapkričio mėnesio karinių oro pajėgų žvalgybos ataskaitoje, pažymėtoje slaptumo žyma visiškai slaptai, pateikiama informacija apie pastebėtus neatpažintus orlaivius ir skraidančias lėkštes. Kitoje byloje dokumentuotas 2023 metų incidentas, kai trys federalinių teisėsaugos specialiųjų agentų komandos nepriklausomai viena nuo kitos aprašė danguje mačiusios oranžinės sferas, skleidžiančias mažesnės raudonas sferas. Prezidentas Donaldas Trumpas vasario mėnesį sakė Jungtinių valstijų federalinėms agentūroms pradėti identifikuoti ir skelbti vyriausybės bylą susijusią su NSO ir ateiviais. Jis sakė, kad to reikia dėl didžiulio susidomėjimo. Ta pačia diena prezidentas Respublikonas taip pat pareiškė, kad vienas iš jo pirmtakų demokratų Barackas Obama tinklalaidėje atskleidė įslaptintą informaciją apie nežemiškos gyvybės egzistavimą. Kol kas nėra jokių įrodymų apie nežemišką protingą gyvybę. Pastaraisiais metais susidomėjimas NSO vėl atgijo, kai Jungtinių valstijų vyriausybė tyrė daugybę pranešimų apie regis antgamtinius orlaivius, nerimaujant, kad galbūt priešai išbando itin pažangias technologijas. Pernai kovo mėnesį Pentagonas paskelbė ataskaitą, kurioje teigė neturintys įrodymų, jog bepiločiai orlaiviai buvo nežemiškos technologijos, o daugelis įtartinų pastebėjimų pasirodė esą tik meteorologiniai balionai, šnipinėjimo lėktuvai, palydovai ir kita įprasta veikla.
1: Geras FM.

0: Radio stotis Geras FM. Kultūringi pranešimai.
1: Šių metų Felicijos Bortkevičienės kalbos premija skirta Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto mokslininkei Liucijai Citavičiūtei. Lituanistikos tradicijų ir paveldo įprasminimo komisija balandžio 29 dieną priėmė nutarimą 2026 metų Felicijos Bortkevičienės kalbos premiją skirti Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto senosios literatūros skyriaus vyriausiai mokslo darbuotojai daktarei Liucijai Citavičiūtei. Spaudos konferencijoje pranešė komisijos pirmininkas parlamentaras Valdas Rakutis. Premija jai skirta už ilgametį reikšmingą indėlį tiriant bei publikuojant senąją lietuvių raštiją, Liudviko Rėzos raštų parengimą, nuoseklų mažosios Lietuvos lituanistinio paveldo aktualinimą, Lietuvos kalbos ir kultūros istorijos sklaidą Lietuvoje bei užsienyje. Seimo lituanistikos tradicijų ir paveldo įprasminimo komisija kasmet konkurso būdu skiria žodžio laisvės gynėjos, labdaros organizatorės Bortkevičienės atminimą įamžinančią kalbos premiją. Jis skiriama už reikšmingą lituanistinę veiklą Lietuvos ir užsienio piliečiams, organizacijoms ar institucijoms. Premija įsteigta 2004 metais, dabar jis siekia 6 tūkstančius eurų. Pasak Rakučio planuojama premijos sumą padidinti iki 10 tūkstančių eurų. Iš kultūros ministerijos biudžeto skiriama premija bus įteikta gruodžio pradžioje vyksiančiame renginyje Kalbos vakaras.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis, vėjas šiaurinių krypčių 7-12 ir per kūniją kai kur gūsiai iki 15 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 12 iki 17, rytiniuose rajonuose nuo 18 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 20, Kaune 16 laipsnių.

0: Radio stotis Geras FM. Kultūringi pranešimai.
1: Bažnytinio paveldo muziejus pristato menininkės nacionalinės premijos laureatės Eglės Ridikaitės parodą istorinėje Vilniaus vietoje Švento Jurgio kankinio bažnyčioje. Ši beveik 80 metų uždara erdvė pirmą kartą atveriama lankytojams. Eglės Ridikaitės paroda savitų meninių gestų sujungia skirtingas tikėjimo vietas, skaudžias istorinės patirtis ir dabarties pažeidžiamumo jausmą. Nuėmimai atsiskleidžia kaip tylus, bet konceptualiai tankus pasakojimas apie miestą, vienu metu patiriant iki karinio žydiškojo ir krikščioniškojo Vilniaus sluoksnius, tyrinėjant išlikimo ir išnykimo, buvusio gyvenimo ir atminties bei užmaršties procesus. Impulsų menininkės kūrybai tapo sovietmečių nugriautas Vilniaus didžiosios sinagogos archeologiniai kasinėjimai. Nuo 2019 iki 2025 metų menininkai jau yra perkelusi į savo drobes 11 archeologų atrastų Vilniaus didžiosios sinagogos ornamentinių grindų fragmentų, atvaizdų, kurios norėjo surinkti vienoje išskirtinai sakralioje erdvėje. Menininkė pasirinko Švento Jurgio kankinio bažnyčią, nežiūrint uždarimo sovietmečiu, išlaikiusią savo barokinio interjero visumą ir grožį. Parodos centras – gigantiška bažnyčios erdvėje kabanti konstrukcija iš į vieną darinį sujungtų dailininkės drobių su nuimtais, sunaikintos didžiosios sinagogos erdvės fragmentais, natūralaus mastelio sinagogos bimos ir mikvos grindimis, mėnulius primenančiomis kolonų pėdomis ir kitomis atodangomis. Sovietmečių profanuotai, sandėlių paversti erdvėj parodos kūriniai suteikia naują simbolinį krūvį. Buvusi šventovė tampa laikina priebėga ir tylia liudytoja. Anuomečiai rengtame knygų rūmų sandėlyje savo profesiją atsidavę bibliotekininkai paslėpė dalį žydų raštijos paveldo, taip pat toros sritinių. Menininkės vaizduotėje didžiosios sinagogos grindys daugybę kartų girdėjusios garsiai skaitoma torą, seka rytinių pėdsakais ir ateina aplankyti vietos, kur jie saugoti, kur dar galima užuosti jų paliktą kvapą. Bimos vėduoklė atpažįsta presbiterijos žvaigždės. Paroda veiks Švento Jurgio bažnyčioje Vilniuje nuo gegužės 14 iki spalio 3 dienos. Antradieniais, penktadieniais nuo 15 iki 19 valandos, šeštadieniais nuo 11 iki 19 valandos.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis, vėjas šiaurinių krypčių 7-12 ir perkūnija kai kur gūsiai iki 15 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 12 iki 17, rytiniuose rajonuose nuo 18 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 20, Kaune 16 laipsnių.
0: Radio stotis Geras FM.

Kiss FM 92 ритму. Move it.

Radijo stotis Geras FM.

0: Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis, vėjas šiaurinių krypčių 7-12 ir per kūnyje kai kur gūsiai iki 15 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 12 iki 17, rytiniuose rajonuose nuo 18 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 20, Kaune 16 laipsnių.
0: Geras FM.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis, vėjas šiaurinių krypčių 7-12 ir per kūniją kai kur gūsiai iki 15 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 12 iki 17, rytiniuose rajonuose nuo 18 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 20, Kaune 16 laipsnių.
0: Radio stotis Geras FM.

0: geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis, vėjas šiaurinių krypčių 7-12, per perkūniją kai kur gūsiai iki 15 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 12 iki 17, rytiniuose rajonuose nuo 18 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 20, Kaune 16 laipsnių.
0: Radio stotis Geras FM.

0: radijo stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis, vėjas šiaurinių krypčių 7-12 ir per kūnyje kai kur gūsiai iki 15 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 12 iki 17, rytiniuose rajonuose nuo 18 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 20, Kaune 16 laipsnių.

0: geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis, vėjas šiaurinių krypčių 7-12 ir perkūnija kai kur gūsiai iki 15 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 12 iki 17, rytiniuose rajonuose nuo 18 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 20, Kaune 16 laipsnių.
0: Radio stotis – gera.

0: radijo stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis, vėjas šiaurinių krypčių 7-12, per perkūniją kai kur gūsiai iki 15 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 12 iki 17, rytiniuose rajonuose nuo 18 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 20, Kaune 16 laipsnių.
0: Radijo stotis Geras FM.

0: FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis, vėjas šiaurinių krypčių 7-12 ir per kūnyje kai kur gūsiai iki 15 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 12 iki 17, rytiniuose rajonuose nuo 18 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 20, Kaune 16 laipsnių.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Sveiki, prie mikrofono Audra Stauskinė. 70-ajame Eurovizijos dainų konkurse Lietuvos atstovas Lion Sika užėmė 22 vietą, o konkursą šiemet laimėjo Bulgarijos atstovė Dara su daina Bangaranga. Antrą vietą užėmė Izraelio atstovas Naomas Betanas su daina Michelle, trečioje liko Rumunijos atlikėja Aleksandra Kapitanescu, kuri atliko dainą Choke Me. Iš viso finale dalyvavo 25 šalių dainininkai. Lion Sika į Eurovizijos finalo renginį, kuris vyko Austrijoje Vienoje, pateko įveikęs pirmąjį antradienio pusfinalį. Šiais metais konkurse nedalyvavo Ispanija, Airija, Slovenija, Niderlandai ir Islandija. Izraeliui tęsiant karinius veiksmus Gazos ruože, šios valstybės paskelbė boikotą dėl tolesnio Izraelio dalyvavimo Eurovizijos konkurse. Kėdainiuose atidaromas atstatytas prieš daugiau nei 3 metus įgriuvęs tiltas per Nevėžį. Rekonstruojant tiltą įrengta nauja perdanga, vandens surinkimo ir nuvedimo sistema, hidroizoliacija, paklota nauja asfalto danga, rekonstruotos atramos įrengti atitvarai, turėklai ir apšvietimas. Bendra darbų vertė siekia 3 milijonus 700 tūkstančių eurų. Kelyje aukštutiniai kaniukai Baptai Labūnava Kėdainiai esantis tiltas įgriuvo 2023 metų sausį dėl kraštinės jos griūties. Jis buvo uždarytas ir rekonstruojamas nuo 2024 metų rugsėjo, iki tol eismas jo buvo apribotas. 1962 metais pastatyto tilto būklė per paskutinius metus iki griūties sparčiai prastėjo ne tik dėl jo amžiaus, bet ir pasikeitusio eismo intensyvumo. Lietuvoje prie sienos su Baltarusija ir vėl nefiksuota neteisėtų migrantų, tuo metu Latvijos pareigūnai apgręžė 170 migrantų, o Lenkijos pasienio tarnyba pranešė penktadienį tokių asmenų nefiksavusi. Pastarąjį kartą Lietuvoje 7 migrantai buvo apgręžti gegužės 7 dieną. Latvijoje anksti rytą vėl buvo paskelbta grėsmė oro erdvei, tačiau vėliau nacionalinės ginkluotosios pajėgos pranešė, kad galima grėsmė baigėsi. Anksti rytą į Latvijos oro erdvę įskrido ir iš jos išskrido vienas dronas. Dėl incidento buvo skubiai pakilę NATO Baltijos oro policijos misijos naikintuvai. Mobilio ryšio pranešimas apie galimą grėsmę oro erdvėje iš pradžių buvo įsiųstas Rėzeknės, Lūdzos ir Kraslavo savivalybių gyventojams, o kiek vėliau ir žmonėms gyvenantiems Aluksnės ir Balvų savivaldybėse. Jutikliai perdavė galimos grėsmės Latvijos oro erdvėje požymius prieš pat 6 valandą. Pirminė informacija rodo, kad vienas dronas įskrido į Latvijos oro erdvę Kraslavo savivaldybėje ir netrukus įskrido iš jos Lūdzos savivaldybėje.
2: Geras FM orai. Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis, vėjas šiaurinių krypčių 7-12 ir per kūnyje kai kur gūsiai iki 15 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 12 iki 17, rytiniuose rajonuose nuo 18 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 20, Kaune 16 laipsnių.
0: Geras FM.

0: Pentagonas paviešino anksčiau įslaptintas bylas apie NSO. Išsamiau apie tai netrukus. Prie mikrofono Audra Stauskienė. Pentagonas paviešino pirmasias iš įslaptintų bylų, kuriuose dokumentuojami pranešimai apie neatpažintų skraidančių objektų stebėjimus, kai kurie jų buvo pastebėti dar 20 amžiaus 5 dešimtmetį. Nemažai amerikiečių to laukė daugelį dešimtmečių. Gynybos departamento svetainėje buvo paskelbta daugiau nei 160 bylų, juose neatpažinti anomaliniai reiškiniai vadinami NSO. Vienoje 1947 metų gruodžio mėnesio byloje yra virtinė pranešimų apie skraidančius diskus. Kitų metų lapkričio mėnesio karinių oro pajėgų žvalgybos ataskaitoje, pažymėtoje slaptumo žyma visiškai slaptai, pateikiama informacija apie pastebėtus neatpažintus orlaivius ir skraidančias lėkštes. Kitoje byloje dokumentuotas 2023 metų incidentas, kai trys federalinių teisėsaugos specialiųjų agentų komandos nepriklausomai viena nuo kitos aprašė danguje mačiusios oranžinės sferas, skleidžiančias mažesnės raudonas sferas. Prezidentas Donaldas Trumpas vasario mėnesį įsakė Jungtinių valstijų federalinėms agentūroms pradėti identifikuoti ir skelbti vyriausybės bylą susijusią su NSO ir ateiviais. Jis sakė, kad to reikia dėl didžiulio susidomėjimo. Ta pačia diena prezidentas Respublikonas taip pat pareiškė, kad vienas iš jo pirmtakų demokratų Barakas Obama tinklalaidėje atskleidė įslaptintą informaciją apie nežemiškos gyvybės egzistavimą. Kol kas nėra jokių įrodymų apie nežemišką protingą gyvybę. Pastaraisiais metais susidomėjimas NSO vėl atgijo, kai Jungtinių valstijų vyriausybė tyrė daugybę pranešimų apie regis ant gamtinius orlaivius, nerimaujant, kad galbūt priešai išbando itin pažangias technologijas. Pernai kovo mėnesį Pentagonas paskelbė ataskaitą, kurioje teigė neturintys įrodymų, jog bepiločiai orlaiviai buvo nežemiškos technologijos, o daugelis įtartinų pastebėjimų pasirodė esą tik meteorologiniai balionai, šnipinėjimo lėktuvai, palydovai ir kita įprasta veikla.
1: Radio stotis Geras FM.

0: Varlė LT. 365 dienas per metus žemos kainos garantija, o 10 mėnesių leasingas nieko nekainuoja.
1: Radio stotis Geras FM.

0: radijo stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Labadiena, prie mikrofono Audra Stauskinė. Kėdainiuose vyks didžiausias kasmetinis Lietuvos kariuomenės renginys visuomeniai – partizanų pagerbimo kariuomenės ir visuomenės vienybės dienos šventė Mes tai jūs. Centrinėme Kėdainių parke ir Basanavičiaus gatvėje vyks kariuomenės ir sąjungininkų technikos bei ginkluotės ekspozicija. Šventės metu taip pat bus pristatyti Lietuvos kariuomenėje naudojami dronai, lankytojai galės išbandyti įvairaus tipo simuliatorius. Be to, kaip ir kasmet, vyks karinės operacijos inscenizacija, skrydžiais virš miesto svečius pasveikins Lietuvos kariuomenės karinių oro pajėgų orlaiviai bei NATO oro policijos misiją vykdančių sąjungininkų naikintuvai. Renginio metu kariniame miestelėje įsikūrė Lietuvos kariuomenės pajėgų ir vienetų atstovai, papasakos apie tarnybą kariuomenėje, atsakys į klausimus. Viešojo saugumo tarnybos atstovai pristatys pagrindines tarnybos funkcijas, veiklos sritį specifiką, demonstruos naudojimą ginkluotę, ekipuotę ir specialiąsias priemones, Lietuvos kautyje kvies pažinti skautišką veiklą ir jos metodus. Pasieniečių mokyklos kinologai pristatys savo tarnybinius šunis, atskleis jų pasirengimą ir vaidmenį tarnyboje. Kėdainių miesto parke ugnegesiai gelbėtojai kvies gyventojus pasiruošti įvairiems iššūkiams, pristatys išvykimo krepšio turinį, būtiniausias atsargas, pasidalins esminiais patarimais, kaip apsaugoti save bei artimuosius gaisro atveju, saugiai mėgautis vasarą prie vandens bei gamtoje. Iš užsienio. Latvijos prezidentas pavedė opozicijos įstatymų leidėjui Andriui Kulbergui suformuoti laikinąją vyriausybę, nes kilus nesutarimams dėl atklydusių Ukrainos bepiločių orlaivių subirėjo šalies valdančioji koalicija. 46 buvęs verslininkas Kulbergas, kurį vietos žiniasklaida laiko pragmatišku, sakė, kad tikisi suburti išplėstą koaliciją, kuri valdytų šalį iki parlamento rinkimų spalio 3 dieną. Latvijos ministrė pirmininkė Evika Silinė ketvirtadienį atsistatydino, kai viena jos koalicijai priklausiusi partija atšaukė paramą, nes Silinė nušalino savo gynybos ministrą, kuris yra tos partijos narys. Prieš atleisdama ministrą pareiškė, kad Latvijos antidroninė gynyba nebuvo pakankamai greitai dislokuota, jog atremtų du atklydusius Ukrainos puolamosius bepiločius orlaivius, kurie tikriausiai nukrypo nuo kurso dėl Rusijos trikdymo priemonių. Prezidentas Edgaras Sinkevičius nusprendė pasirinkti Kulbergą po susitikimo su visų parlamentinių partijų atstovais. Jei Kulbergas įvykdytų šią užduotį ministro kabineto sudėtį, dar turėtų patvirtinti parlamentas. Vakar šiaurės Italijos Modenos mieste vairuotojas sužeidė 7 žmonės, 2 iš jų sunkiai, kai užvažiavo ant šaligatvio ir tuomet išlipo iš automobilio galimai laikydamas peilį, pranešė šio miesto meras. Remiantis liudininkų pasakojimais, į 40 kopęs vairuotojas regis taikėsi į šaligatvį, trenkėsi į dviratį, tada partrenkė moterį, kuri buvo sunkiai sužeista, jai sutreiškytos abi kojos. Jis buvo pastebėtas su peiliu rankoje, bet jis nieko nesubadė, teigė meras ir kartu pridūrė, kad incidento aplinkybės vis dar neaiškios.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis, vėjas šiaurinių krypčių 7-12 ir per kūnyje kai kur gūsiai iki 15 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 12 iki 17, rytiniuose rajonuose nuo 18 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 20, Kaune 16 laipsnių.
0: Geras FM.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Labą dieną, prie mikrofono Audra Stauskinė. Vilniaus valdžia gali tęsti didelės apimties keleivių vežimo autobusais konkursą, nepaisant bendrovės Kautra prašymo dalį jo stabdyti, nusprendė teismas. Apeliacinis teismas panaikino Panevėžio apygardos teismo nutartį ir klausimą išsprendė iš esmės. Kautros prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemonės atmetė. Teisėjų kolegija nutarė, kad pirmos instancijos teismas netinkamai vertino aplinkybės bei netinkamai vertino viešo intereso ir konkurso stabdymo neigiamų pasiekmių pusiausvyrą. Keleivių vežimo Vilniaus mieste ir gretimose savivaldybėse tarptautinį konkursą sostinės valdžia paskelbė dar pernai kovą. Šios didelės apimties konkursas buvo anksčiau sustabdytas 2 kartus. Energetikos ir technikos muziejuje Vilniuje prasideda 62-asis poezijos pavasario festivalis. Atidaromojo renginio metu bus paskelbtas ir apdovanotas poezijos pavasario laureatas arba laureatė. Festivalio renginiai įvairiose Lietuvos vietose ir užsienyje vyks iki gegužės 31 dienos. Juose skambės poezija, vyks diskusijos. Poezijos pavasaris organizuojamas nuo 1965 metų. Jis supažindina su tolimojo ir artimojo užsienio autoriais, sujungi vyresniosios ir jaunesnės kartos poetų balsus. Iš užsienio. Jungtinės valstijos leido baigti galioti išimčiai, pagal kurią buvo sušvelnintos sankcijos rusiškai naftai, kai dėl karo su Iranu ėmė kilti energijos kainos. Balandžio mėnesį Jungtinių valstijų iždo departamentas paskelbė išimtį, leidžiančią pristatyti ir parduoti Rusijos kilmės žalią naftą bei naftos produktus, pakrautus į laivus iki balandžio 17 dienos. Išimtis turėjo baigti galioti vakar. Vėlyvą vakar agentūros svetainėje jokių pakeistų įstatymų paskelbta nebuvo. Jungtinių valstijų sankcijos Rusijos naftos sektoriui taikomos jau 2 metus. Balandžio mėnesio išimtimi Vašingtonas siekia nuraminti pasaulinės energijos rinkas. Kritikai teigia, kad ši priemonė finansiškai sustiprino Rusiją. Pajamas iš naftos pramonės Kremlius naudoja finansuoti karui prieš Ukrainą. Nepratesti išimties Trumpo administracija penktadienį paragino 2 demokratų partijos senatorės. Jos taip pat pabrėžė, kad nesama jokių požymių, jog ši priemonė mažina išlaidas Jungtinių valstijų šeimoms, atkreipdamos dėmesį į benzino kainą šalyje. Pasaulio sveikatos organizacija Ebolos protrūkį Kongo demokratinėje respublikoje paskelbė tarptautinio masto visuomenės sveikatos ekstremalią situaciją. Vietos valdžios institucijų teigimu, šis protrūkis nusinešė daugiau nei 80 gyvybių, o šiai viruso atmainai nėra vakcinos. Iš viso užregistruotos 88 mirtys ir 336 tariami šios itin užkrečiamos hemoraginės karštinės atvejai. Pasaulio sveikatos organizacija šiandien anksti ryte paskelbė, kad ebolos viruso bandibadžio atmainos sukeltas protrūkis yra tarptautinio masto visuomenės sveikatos ekstremali situacija. Tai 2 didžiausias pavojaus lygis pagal tarptautinius sveikatos reglamentus.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis, vėjas šiaurinių krypčių 7-12 ir perkūnija kai kur gūsiai iki 15 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 12 iki 17, rytiniuose rajonuose nuo 18 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 20, Kaune 16 laipsnių.
0: Geras FM.

0: Mianmaras pranešė apie aptiktą didžiulį 11 tūkstančių karatų rubiną. Apie tai išsamiau netrukus. Prie mikrofono Audra Stauskienė. Mianmare aptiktas didžiulis 11 tūkstančių karatų rubinas, vienas didžiausių kada nors rastų brangakmenys garsėjančioje šalyje, pranešė valstybinė žiniasklaida. Mogoko rajone iškastas rubinas yra išskirtinai didelis, retas ir sunkiai randamas, sakoma, kariuomenės remiamos naujosios vyriausybės pareiškime. Milžiniškas rubinas yra purpuriniai raudonos spalvos su gelsvais atspalviais ir dėl savo spalvos laikomas aukštos kokybės akmenių priduriama pareiškime. Nors neseniai atrastas akmuo yra mažesnis už panašų 21 450 karatų rubiną, rastą toje pačioje vietovėje 1996 metais, jis yra vertingesnis dėl puikios spalvos, skaidrumo ir bendros kokybės, teigia vyriausybė, nenurodžiusi tikslios vertės. Imperatoriai, karaliai ir karo vadai jau seniai kovojo dėl Mogoko slėnio Mandalajaus regione, kur slypi unikalūs vadinamieji balandžių kraujo spalvos akmenys. Mogoko rubinai yra brangiausi pasaulyje. Aukščiausios kokybės brangakmeniai parduodami už kelis milijonus dolerių iš esmės nereguliuojamoje rinkoje. Nuo 2021 metų perversmo sukėlusio pilietinį karą, Mianmarą valdo hunta, tačiau buvęs kariuomenės vadas praėjusį mėnesį po griežtai suvaržytų rinkimų buvo prisaikdintas civiliniu prezidentu.
1: Radio stotis Geras FM.

0: Reklama. Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
0: Akiniai Filman. Radio stotis.

0: radijo stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Čiau Drastauskienė, sveiki. Kultūros ministerija sako, kad Lietuva nusprendė neboikotuoti gegužę prasidėjusios Venecijos šiuolaikinio meno bienalės, nes tuomet į tarptautinį renginį sugrįžusi Rusija būtų pasiekusi savo tikslus. Rusija pirmą kartą įtraukta į didžiausią šiuolaikinio meno parodą nuo 2022 metų plataus masto invazijos Ukrainoje pradžios. Bienalės vertinimo komisija atsistatydino pareiškusi, kad neteiks apdovanojimų šalims, vadovaujamoms asmenų, kuriems tarptautinis baudžiamasis teismas yra išdavęs arešto orderius. Tai reiškia Rusija ir Izraelį. Dar anksčiau 22 šalių kultūros ir užsienio reikalų ministrai, tarp jų ir Lietuva, pasirašė Latvijos iniciatyvą parinktą bendrą pareiškimą, kuriame ragino Venecijos bienalę persvarstyti sprendimą leisti Rusijai dalyvauti. Rusijos paviljonas atviras buvo tik pirmąją peržiūrų savaitę, pati bienalė trunka iki lapkričio. Parodos organizatoriai teigia, kad Rusijai Venecijos paviljonas priklauso nuo 1914 metų, todėl negalima uždrausti jai juo naudotis. Tuo metu ES dėl organizatorių žingsnio atšaukė 2 milijonų eurų finansavimą renginiui. Buvęs Venezuelos pramonės ministras ir artimas nuversto prezidento Nikolo Maduro bendražygis Aleksas Sabas antrą kartą deportuotas į Jungtinės valstijas, pranešė Venezuelos pareigūnai. Deportacijos priemonė buvo priimta atsižvelgiant į tai, kad minėtas Kolumbijos pilietis yra susijęs su įvairiais nusikaltimais Jungtinėse valstijose, teigiama Venezuelos imigracijos administracijos pareiškime. Jis buvo apkaltintas tuo, kad veikia kaip Maduro ir jo vyriausybės statytinis bei pinigų plovėjas, kuri mainais jam suteikė Venezuelos pilietybę ir diplomatinį pasą. Saabas pirmą kartą buvo suimta Žaliojo kyšulio salose 2020 metais, pateikus kaltinimus dėl pinigų plovimo ir korupcijos, o kitais metais ekstradicijos tvarka perduotas Jungtinėms valstijoms. 54 Saabas ir jo verslo partneris Alvaras Pulidas buvo kaltinami valdę tinklą, kuris pasinaudojo Venezuelai skirtą subsidijuojamą maisto pagalbos programą. Patvirtinta, kad netoli Danijos Anholto salos rastas negyvas banginis yra timiu pramintas kuprotasis banginis, kuris buvo užplaukęs ant seklumos prie Vokietijos krantų ir grąžintas atgal į jūrą per daug dėmesio sulaukusią gelbėjimo operaciją. Banginis buvo atpažintas po to, kai buvo aptiktas prie gyvūno anksčiau pritvirtintas sekimo renginys. Tai buvo išsklaidytas anksčiau tvirojęs netikrumas, ar šią savaitę prie Danijos krantų rastas lavonas yra to paties gyvūno, kuris prikaustė Vokietijos dėmesį ir pateko į antraštes visame pasaulyje. Ant seklumos užplaukęs banginio patinas, barža buvo nugabentas į Šiaurės jūrą ir gegužės antrą dieną paleistas. Danijos aplinkos agentūros narai ir Vokietijos veterinaras, kuris dalyvavo privačioje banginio išgabenimo iniciatyvoje, vakar apžiūrėjo šį gyvūną ir nėrė po lavonu. Apžiūra įnešė aiškumo, nes valdžios institucijos penktadienį iš pradžių tvirtino, kad ant gyvūno nebuvo rastas joks siųstuvas.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis, vėjas šiaurinių krypčių 7-12 ir per kūnyje kai kur gūsiai iki 15 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 12 iki 17, rytiniuose rajonuose nuo 18 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 20, Kaune 16 laipsnių.
0: Geras FM.

0: reklama.
1: Oho, kokie puikūs akiniai. Turbūt nemažus pinigus kainavo.
2: Reikia žinoti, kur ieškoti. Juos pirkau Filmon optikoje už vos 55 eurus.
1: Tikrai? Neįtikėtinai gera kaina.
3: Filmon tiki, kad kiekvienas nusipelno stilingų ir kokybiškų akinių už patrauklę kainą. Akinių ir saulės akinių komplektas vos nuo 55 eurų. Užsukite į Filmon optiką. Pasiūlymo sąlygų teiraukitės optikoje. Akiniai Filmon.

0: reklama. Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
0: Akiniai Filman.
3: Radio stotis Geras FM.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Čiau, Drastauskienė, laba diena. Lietuvos banko valdybos pirmininko Gedimino Šimkaus teigimu fizinis bankų paslaugų prieinamumas nėra pakankamas 11 šalies savivaldybių. Be to, pasak jo, Lietuvoje iš viso trūksta 50 bankomatų. Lietuvoje veikia 151 bankų skyrius, tačiau fizinių banko paslaugų prieinamumas galimybė būti aptarnautai gyvai lieka netolygi, kalbėjo Šimkus. Anot jo, Lietuvos bankas aktyviai bendradarbiauja su kitais bankais, siekdamas mažinti skirtumą tarp savivaldybių. Jis pažymėjo, kad tikslai turėtų būti pasiekti jau artimiausiu metu. Apie siekį užtikrinti finansinių paslaugų prieinamumą regionuose Šimkus kalbėjo kovą, pristatydamas Lietuvos banko parengtą mokėjimų strategiją iki 2030 metų. Tada jis teigė, kad 2022 metais 100 bankomatų buvo įrengta 40 savivaldybių. Užsienio žinios. Italijos ministrė pirmininkė Giorgia Meloni atšaukė tarptautinį vizitą, kad aplankytų sužeistuosius po visą šalį sukrėtusio incidento, per kurį Modenos miesto centre vakar pėsčiuosius taranavo psichikos problemų turinčios mens vairuojamas automobilis. Marokiečių kilmės italas vairuotojas vakar partrenkė keletą pėsčiųjų, kol galiausiai rėžėsi į parduotuvės vitriną ir nutrenkė moterį. Per incidentą sužeisti 8 žmonės, 4 iš jų sunkiai, vienai moteriai teko amputuoti abi kojas. Šaltinis šalies vyriausybėje pranešė, kad Meloni atšaukė suplanuotą vizitą į Kiprą, jog galėtų nuvykti į Modeną. Įtariamasis bandė pabėgti iš įvykio vietos, tačiau jį gaudė ir į kampą įrėmė 4 praeiviai. Tada vyras įsitraukė peilį, kuriuo viena iš jų sužeidė. Modenos meras padėkojo piliečiams, kurie parodė drąsą ir pilietinę pareigą. Automobilį vairavęs 1995 metais gimęs ekonomikos absolventas, kuris iki tol nebuvo žinomas policijai, 2022 išgyveno psichologinių sutrikimų laikotarpį, spaudos konferencijoje sakė miesto prefektė. Po dronų atakos Rusijos Federacijos Maskvos srityje kilo gaisrai Solnečnogorsko naftos krovos terminale, Elmos Zelenogrado mokslo ir technologijų parke ir Šeremetjevo oro uoste. Naktį Maskvos srities Durikino kaimo gyventojai pranešė apie sprogimą ir gaisrą. Astrai išanalizavus liudininkų filmuotą medžiagą paaiškėjo, kad buvo smogta Solnečnogorsko naftos krovos terminalui. Terminalas yra didelis degalų krovos objektas Maskvos srityje priklausantis pagrindinių naftos produktų vamzdynų sistemai aplink Rusijos sostinę. Jis naudojamas benzino ir dizelino kuro saugojimui, perdavimui ir išsiuntimui. Jis įsikūręs netoli Durikino kaimo ir turi daug degalų saugojimo rezervuarų. Pasak Astra, Maskvos ir regiono gyventojai pranešė apie daugybę sprogimų. Gaisrai kilo Zelenograde, vienas iš jų vietiniame Elmo Zelenogrado mokslo ir technologijų parke. Pažymima, kad šis objektas buvo atakuotas ir anksčiau praėjusių metų gegužę. Astra taip pat pranešė, kad po dronų atakos gaisras kilo Maskvos Šeremetjevo oro uoste. Šiuo metu nėra tiksliai žinoma, kas dega, tačiau oro uosto pareigūnai patvirtino, kad nukrito dronų nuolaužos. Priduriama, kad keleivių ir orlaivių aptarnavimo zonoms grėsmės nėra.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, šią naktį vietomis, o rytoj dieną daugelyje rajonų palis, rytų Lietuvoje kai kur smarkiai. Vėjas šiaurės šiaurės vakarų 8-13 per perkūniją, gūsiai iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 7 iki 12, dieną nuo 14 iki 19, vietomis iki 21 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 16, Kaune 17 laipsnių.
0: Radio stotis Geras FM.

0: reklama. Įsivaizduokite, užsidedate savo naujus akinius ir viskas staiga tampa aišku. Spalvos sodresnės, detalės ryškesnės, o rėmeliai tinka idealiai. O kas svarbiausia, visa tai Hilman optikoje už vos 55 eurus. Be to, maloni dovana, saulės akiniai už 20 eurų.
1: Hilman tiki, kad kiekvienas nusipelno stilingų ir kokybiškų akinių už patrauklę kainą. Akinių komplektas vos nuo 55 eurų. Susikurkite savo idealų stilių jau šiandien. Užsukite į Hilman optiką. Pasiūlymo sąlygų teiraukitės optikoje. Akiniai Hilman.
2: Radio stotis Geras FM.

0: Gyventojai vis dažniau apsipirkinėja internetu. Apie tai samiau po kelių akimirkų. Prie mikrofono Audra Stauskienė. Fizinių parduotuvių pagrindinis pranašumas – galimybė prieš įsigyjant prekes pamatyti jas gyvai – blėsta. Swedbank tyrimo duomenimis per 2 metus gyventojų, neperkančių internetu dėl šios priežasties dalis sumažėjo 12%, nuo 78 iki 66. Elektroninė prekyba jau daugeliu tapo pilna verte apsipirkimo patirtimi. Per pastaruosius 6 mėnesius internetu pirko 89% Lietuvos gyventojų. Ilgą laiką fizinės parduotuvės galėjo remtis tuo, kad daliai pirkėjų būtina prekę pamatyti, paliesti ar pasimatuoti. Kaip rodo minėti tyrimo duomenis, šis poreikis per pastaruosius 2 metus reikšmingai susilpnėjo ir tikėtina ši tendencija ryškės ir ateityje. Visgi, nepaisant augančio elektroninės prekybos populiarumo, pastebima, kad pirkėjai dar neretai pasitraukė paskutinėme apsipirkimo etape. Daugiau nei pusė pirkėjų apsipirkdami internetu svarbiausių kriterijumi laiko patogų apmokėjimo būdą. 86% gyventojų iš pirkinius atsiskaito iš karto pirkimo metu, o 57% kaip svarbiausio mokėjimo būdo pasirinkimo kriterijų įvardyje patogumą. Tai rodo, kad kiekvienas papildomas žingsnis ar neiškumas tiesiogiai mažina tikimybę užbaigti pirkimą. Apklausos duomenimis 28% pirkėjų yra tekę nutraukti pirkimą dėl netinkamo pristatymo būdo, dar 23% dėl netinkamo mokėjimo būdo. Be kita ko, nemažiau svarbus kriterijus yra ir sklandus prekių pristatymas. Tyrimas atskleidė, kad 48% gyventojų yra susidūrę su vėluojančiu pristatymu, o 39% gauta prekė netitiko aprašymo.
1: Geras FM.

0: reklama. Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
0: Akiniai Filman.

0: radijo stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Čiau, Drastauskinė, laba diena. Vėl Lietuva baigė vieno svarbiausių tiltų Kėdainiuose per Nevėžio upę rekonstravimo darbus ir atidarė tiltą eismui. Naujai pastatytas tiltas esantis tilto gatvėje yra strategiškai svarbi jungtis, užtikrinantis sklandų susisiekimą per Nevėžio upę, kuri dalyje šį miestą į dvi dalis. Pranešama, kad nors po tilto atidarimo galimi trumpalaikiai eismo ribojimai baigiamųjų darbų atlikimui, Kėdainių miesto gyventojai ir svečiai jau gali naudotis naujų statiniu. Eismas tiltų esančių valstybinės reikšmės rajoninio kelio aukštutiniai Kaniukai Babtai Labūnava Kėdainiai 44 kilometre. 2023 metais įvykus statinio kraštinės jos griūčiai buvo pribotas, o nuo 2024 rugsėjo buvo uždarytas dėl būtinybės atlikti esminius rekonstravimo darbus. Statant naują tiltą rekonstruotos krantinės ir tarpinės atramos, įrengta nauja plieno betono perdanga pereinamosios plokštės lietaus vandens surinkimo ir nuvedimo sistema, hidroizoliacija, paklota nauja asfalto danga sumontuoti metaliniai atitvarai ir turėklai bei įrengtas apšvietimas. Vilniaus miesto savivaldybės taryba bevardėms gatvėms Pašilaičių mikrorajone suteikė Gdansko ir Olborgo pavadinimus, o Paneriuose vienos gatvės atkarpą pervadino. Šiaurės Lenkijos miesto Gdansko vardas suteiktas bevardėj gatvėje esančiai netoli Vakarinio Plinkelio ir Avižienių gatvės. Tuo metu greta jos esanti Danijos uostamiesčio Olborgo garbiai pavadinta gatvė prasidės nuo viaduko, ties kuriuo baigėsi Girulių gatvė. Vilniaus miesto savivaldybė taip pat pakeitė Panerių seniūnijoje Dobrovolės gatvės dalies, prasidedančios nuo sankirtos su Kazimiero Kontrimo gatvė iki sankirtos su Senuoju Gardino plentu pavadinimą į Marijos Rašanavičiūtės gatvę. Savivaldybės taryba taip pat pritarė siūlymui bevardžiam skverui Naujamiestyje šalia Algirdo gatvės suteikti Liepos žaidimų pievos pavadinimą. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis socialiniuose tinkluose padėkojo Ukrainos saugumo tarnybai ir gynybos pajėgoms už tikslius smūgius Maskvos regionui. Ukraina praėjusią naktį Rusiją atakavo daugiau nei 500 dronų. Maskvos srityje žuvo 3 žmonės, paskelbė Rusijos pareigūnai. Maskvos srities gubernatorius Andrejus Vorobjovas sakė, kad dar 4 žmonės buvo sužeisti ir kad buvo taikomosi į infrastruktūros objektus. Be to vietos pareigūnų teigimus Ukraina besiribojančiame Rusijos Belgorodo regione dronui pataikius į sunkvežimį žuvo vienas vyras. Ukrainos prezidentas penktadienį žadėjo surengti daugiau atsakomųjų smūgių praėjus dienai po to, kai per Rusijos ataką Kyve žuvo 24 žmonės, o dar apie 50 sužeisti.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, šią naktį vietomis, o rytoj dieną daugelyje rajonų palis, rytų Lietuvoje kai kur smarkiai. Vėjas šiaurės, šiaurės vakarų 8-13 per perkūniją, gūsiai iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 7 iki 12, dieną nuo 14 iki 19, vietomis iki 21 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 16, Kaune 17 laipsnių.
0: Geras FM.

Varlė LT. 365 dienas per metus žemos kainos garantija, o 10 mėnesių leasingas nieko nekainuoja.

Kultūringi pranešimai. Bažnytinio paveldo muziejus pristato menininkės nacionalinės premijos laureatės Eglės Ridikaitės parodą istorinėje Vilniaus vietoje Švento Jurgio Kankinio bažnyčioje. Ši beveik 80 metų uždara erdvė pirmą kartą atveriama lankytojams. Eglės Ridikaitės paroda savitų meninių gestų sujungia skirtingas tikėjimo vietas, skaudžias istorinės patirtis ir dabarties pažeidžiamumo jausmą. Nuėmimai atsiskleidžia kaip tylus, bet konceptualiai tankus pasakojimas apie miestą, vienu metu patiriant iki karinio žydiškojo ir krikščioniškojo Vilniaus sluoksnius, tyrinėjant išlikimo ir išnykimo, buvusio gyvenimo ir atminties bei užmaršties procesus. Impulsų menininkės kūrybai tapo sovietmečių nugriautas Vilniaus didžiosios sinagogos archeologiniai kasinėjimai. Nuo 2019 iki 2025 metų menininkai jau yra perkelusi į savo drobes 11 archeologų atrastų Vilniaus didžiosios sinagogos ornamentinių grindų fragmentų, atvaizdų, kurios norėjo surinkti vienoje išskirtinai sakralioje erdvėje. Menininkė pasirinko Švento Jurgio Kankinio bažnyčią, nežiūrint uždarimo sovietmečiu, išlaikiusią savo barokinio interjero visumą ir grožį. Parodos centras – gigantiška bažnyčios erdvėje kabanti konstrukcija iš į vieną darinį sujungtų dailininkės drobių su nuimtais, sunaikintos didžiosios sinagogos erdvės fragmentais, natūralaus mastelio sinagogos bimos ir mikvos grindimis, mėnulius primenančiomis kolonų pėdomis ir kitomis atodangomis. Sovietmečių profanuotai, sandėlių paverstai erdvėj parodos kūriniai suteikia naują simbolinį krūvį. Buvusi šventovė tampa laikina priebėga ir tylia liudytoja. Anuomečiai rengtame knygų rūmų sandėlyje savo profesiją atsidavę bibliotekininkai paslėpė dalį žydų raštijos paveldo, taip pat toros rytinių. Menininkės vaizduotėje didžiosios sinagogos grindys daugybę kartų girdėjusios garsiai skaitoma torą, seka rytinių pėdsakais ir ateina aplankyti vietos, kurie saugoti, kur dar galima užuosti jų paliktą kvapą. Bimos vėduoklė atpažįsta presbiterijos žvaigždės. Paroda veiks Švento Jurgio bažnyčioje Vilniuje nuo gegužės 14 iki spalio 3 dienos. Antradieniais penktadieniais nuo 15 iki 19 valandos, šeštadieniais nuo 11 iki 19 valandos.

Varlė LT. 365 dienas per metus žemos kainos garantija. O 10 mėnesių leasingas nieko nekainuoja.

0: radijo stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Čia Audra Stauskinė, sveiki. 71% balandžio mėnesį apklaustų Lietuvos gyventojų mano, jog pastaruoju metu reikalai šalyje iš esmės krypsta į blogąją pusę, o priešingos nuomonės laikosi daugiau nei penktadalis 21% gyventojų, rodo naujienų agentūros Elta užsakymų Baltijos tyrimo atlikta apklausa. Tuo metu pirmai šių metų pavasario mėnesį manančių, kad padėtis Lietuvoje krypsta į blogąją pusę, buvo kiek mažiau. Tokios pozicijos besilaikančių respondentų dalis sudarė 63%. Kad reikalai eina gerin, manė ko nekas ketvirtas, 24% respondentas, o į klausimą neatsakė 13% tyrimo dalyvių. Prezidentas sako manas, kad Jungtinės valstijos dar nėra sudėliojusios paveikslo, kai bus perdislokuoti amerikiečių kariai Europoje, tačiau šalies vadovas vilėsi, kad Jungtinių valstijų kariai ir toliau liks Lietuvoje. Prezidentas akcentuoja, kad Lietuva visada buvo patikima partnerė. Visgi Gitanas Nausėda pažymėjo, kol kas negalys pasakyti, kada Jungtinės valstijos priims galutinius sprendimus dėl Lietuvoje dislokuotų savo karių. Jungtinių valstijų gynybos departamentas sustabdė daugiau nei 4000 kovinės brigados karių dislokavimą Europoje, tokiu savo sprendimu nustebindamas kai kuriuos kariuomenės pareigūnus. Vokietijos pietvakariuose esančiame Pforzheime apie 30 tūkstančių žmonių šiandien turėjo evakuotis iš savo namų, nes mieste buvo rasta nesprogusi antrojo pasaulinio karo bomba. Policijos atstovas spaudai teigė, kad toną 800 kg sverianti bomba bus nukenksminta vėliau šiandien. HC 4000 tipo bomba buvo rasta vykdant statybos darbus miesto, kuris įsikūręs apie 40 km šiaurės vakarus nuo Štutgarto rytinėje dalyje. Tiesioginio pavojaus visuomeniai bomba nekelia, penktadienį pareiškime teigė miesto valdžios atstovai. Miestas nustatė 1,5 km spindulio draudžiamą zoną, kol ugnegesiai, policija ir sprogmenų neutralizavimo ekspertai ruošėsi neutralizuoti bombą. Maldyvose žuvo naras gelbėtojas, ieškojęs 4 italų nuskendusių per tragiškiausią nardymo nelaimę šios turistų pamėgtos Indijos vandenyno šalies istorijoje. Pasak pareigūnų, Maldyvų nacionalinės gynybos pajėgų komandos jau 3 dieną ieškojo italų, kurie ketvirtadienį išplaukė nardyti ir negrįžo. Ta pačia diena buvo rastas vieno iš 5 dingusiųjų kūnas. Nepaisant blogų oro sąlygų, paieškos operacijos vykdomos toliau. Vakar Maldyvai sustabdė prabangaus laivo, iš kurio nardė italai, veiklos licenciją. Genujos universitetas pranešė, kad tarp žuvusių buvo jūrų biologijos profesorė, jos dukra ir du jauni mokslininkai. Pradėtas tyrimas siekiant išsiaiškinti, kodėl grupė nėrė giliau nei iki oficialiai leidžiamo 30 metrų gylio. Vieno naro, kurio tapatybė dar nėra viešai atskleista, kūnas buvo rastas urve 60 metrų gylyje.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, šią naktį vietomis, o rytoj dieną daugelį rajonų palis, rytų Lietuvoje kai kur smarkiai. Vėjas šiaurės šiaurės vakarų 8-13 per perkūniją, gūsiai iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 7 iki 12, dieną nuo 14 iki 19, vietomis iki 21 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 16, Kaune 17 laipsnių.
0: Geras FM.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šią naktį vietomis, o rytoj dieną daugelį rajonų palis, rytų Lietuvoje kai kur smarkiai. Vėjas šiaurės, šiaurės vakarų 8-13 per perkūniją, gūsiai iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 7 iki 12, dieną nuo 14 iki 19, vietomis iki 21 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 16, Kaune 17 laipsnių.
0: Radio stotis Geras FM.

0: radio stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šią naktį vietomis, o rytoj dieną daugelyje rajonų palis, rytų Lietuvoje kai kur smarkiai. Vėjas šiaurės, šiaurės vakarų 8-13 per perkūniją, gūsiai iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 7 iki 12, dieną nuo 14 iki 19, vietomis iki 21 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 16, Kaune 17 laipsnių.
0: Radio stotis Geras FM.

Geras FM 90-ųjų ritmu.

0: radio stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šią naktį vietomis, o rytoj dieną daugelį rajonų palis, rytų Lietuvoje kai kur smarkiai. Vėjas šiaurės, šiaurės vakarų 8-13 per perkūniją, gūsiai iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 7 iki 12, dieną nuo 14 iki 19, vietomis iki 21 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 16, Kaune 17 laipsnių.
0: Geras FM.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šią naktį vietomis, o rytoj dieną daugelį rajonų palis, rytų Lietuvoje kai kur smarkiai. Vėjas šiaurės, šiaurės vakarų 8-13, per perkūniją gūsiai iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 7 iki 12, dieną nuo 14 iki 19, vietomis iki 21 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 16, Kaune 17 laipsnių.
0: Geras FM.

0: radijo stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šią naktį vietomis, o rytoj dieną daugelį rajonų palis, rytų Lietuvoje kai kur smarkiai. Vėjas šiaurės, šiaurės vakarų 8-13 per perkūniją, gūsiai iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 7 iki 12, dieną nuo 14 iki 19, vietomis iki 21 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 16, Kaune 17 laipsnių.
0: Radijo stotis Geras FM.

0: radijo stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šią naktį vietomis, o rytoj dieną daugelį rajonų palis, rytų Lietuvoje kai kur smarkiai. Vėjas šiaurės, šiaurės vakarų 8-13 per perkūniją, gūsiai iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 7 iki 12, dieną nuo 14 iki 19, vietomis iki 21 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 16, Kaune 17 laipsnių.
0: Radijo stotis Geras FM.

0: Geras FM pokalbiai.
1: Šiandieną pas mus svečiuose paramos vaikams centro psichologė Inga Norkutė Miuk. Na, pabandykime mes panarvyti tas paslaptis. Visi mes jų turim.
2: Taip, nuo mažo iki seno.
1: Ir, na, kadangi čia mes šiek tiek susipažinom jau prieš eterį, ir tai yra visiškai normalu ir netgi gal būtina.
2: Taip, yra normalu turėti paslapčių. Tiesą sakant, tas paslapčių atsiradimas gali net ženklinti žmogaus tokį sąmoningumą. Kai Aha. žmogus tampa labiau sąmoningas, pradeda atskirti, kokias pasekmes aną kartą sulaukė. Kai pasakė ar padarė vieną dalyką ar kitą.
1: Taip.
2: Tai čia yra tokia paskata tam tikrais momentais kažką nutylėti, kažką nedasakyti ar kažką nuslėpti.
1: Tai tokia, na, net ir asmenybės branda gaunasi, ar ne, kad tu pradedi suprast, kad to negalima sakyti, arba tą reikėtų nutylėti, nes, na, pasekmės, kaip sakėt, gali būti nekokios tada.
2: Taip, taip, tikrai tai gali ženklinti tokią, nu, kitą etapą vaiko gyvenime, kai vaikas pradeda prisiminti, kaip aną kartą pasibaigė, kai jis vieną ar kitą dalyką atskleidė tėvams, ar parodė, ar pasakė, ar ten savo bendramžiams.
1: Žvelgiant iš kitos pusės, kiekvienas iš mūsų tikriausiai yra sulaukęs tokio sakinio, nori aš tau atskleisiu paslaptį, arba nori aš tau pasakysiu kažką ir niekam nesakyk, ir tu tuomet pasijūti toks, na, svarbus, ar ne, kad tavimi pasitiki, kad tau patiki kažką slapto, ką kiti neturi žinot.
2: Taip, taip. Paslaptis iš tikrųjų atsirenkama, kam sakyti. Viena vertus, paslaptis gali... Arba paslapties atskleidimas gali parodyti tam tikrą statusą žmonių santykiuose. Pavyzdžiui, dažniausiai paslaptis tikrai pasakome artimiausiams, artimiausiams draugams.
1: Sako, jeigu daugiau negu tu žino, tai čia ne paslaptis, ar ne? Tai...
2: Taip, tai iš tikrųjų gali tą statusą tokį pabrėžti. Iš kitos pusės gali kartais paveikti tokį būsimų santykių su tuo žmogumi. Pavyzdžiui, atskleidus kam nors paslapti arba patikėjus kažką tokio, nu, labai privataus.
1: Taip.
2: Kitas žmogus iš karto gali pasijusti svarbesnis negu buvo vakar. Už
1: taip.
2: Vakar ar prieš tai. Nes štai dabar staiga.
1: Jame, tampa, taip.
2: Taip, juo pasitikėjo, juo pasikliovė.
1: Tai kalbant apie vaikus, ar ne, nuo kada maždaug atsiranda tas vat, mažos asmenybės suvokimas, kad va šitą galiu sakyti, šitą gal nutilėsiu, o gal aš šitą visai nesakysiu?
2: Labai individualiai kiekvienam vaikui, bet dažnai pastebima, kad jau tame amžiuje apie antrus metus vaikai jau šitą veikia slaptai nuo tėvų.
1: Apie antrus metus?
2: Taip, jau nubėgė į kitą kambarį, kol mama gamina valgyti ar tvarko kokį Aha. kambario kampą, jau slapta pasijims kažkokį drabužį, pabandys pasimatuoti, kol nemato, nes žino, jeigu mama pamatys, galbūt pasakys, nu negalima, čia tik šventinė suknelė, pavyzdžiui, ir visokie kitokie panašios dalykai susieti su žaisliukais, su kažko skanaus suvalgymu ir panašiai.
1: Tai yra pasaulio pažinimas, na, tai kažkaip aš dabar galvoju, ką reiktų daryti, na, nieko tikriausiai, tegu tas procesas ir vyksta, na, įskyrus, kol ten yra kažkokia riba peržengiama.
2: Taip, tai iš tikrųjų, tai paslaptingas vaikų pasaulis yra labai įdomus suaugusiems ir nori sužinoti, iš kur tai atsiranda, kaip gali tą įtakoti, paveikti, kaip čia padaryti, kad vaikai neturėtų tų paslapčių.
1: Nu jau bet... man tai viską gali pasakyti, sako gerai, o jau kam, bet jau tėvam tai tu viską turi pasakyti.
2: Jo, svarbu nepamiršti, kad vaikų paslaptingas pasaulis iš tikrųjų siejasi su jų tapatumo vystymu. Kad vaikai, čia yra toks irgi ženklas, kad vaikai nori būti atskiri, nori turėti savo atskirą pasaulį, savo atskirą gyvenimą, savo atskiras mintis, atskirus planus nuo tėvų. Ir tų paslapčių būna įvairiausio, nuo kažkokių tikrai saugių, malonių, džiugių paslapčių iki kažkokių pavojingų. Ir čia jau tikrai yra nu, atskiras klausimas, kaip galim padėti vaikams elgtis su tom paslaptim, kurios gali atnešti jiems pavojų.
1: Jo, kol mes iki to dar nepriėjom, kartais mes suaugusieji nelabai teisingai elgiamės. Pavyzdžiui, ar ne, sūnus ar dukra papasako kokią paslaptį, no, mums atrodo ar ne nereikšminga, jam atrodo rimta ir, nu ką, mes kokio susitikimo su bičiuliais metu imam ją ir išviešinam. Dar taip, pasijokiam taip. Ten kažkaip ir va tada jau negerai.
2: Taip, tai yra iš tikrųjų neetiška ir nepagarbu vaiko atžvilgiu. Geriausia būtų, kai vaikas papasakoja paslaptį, reaguoti ramiai į tą paslaptį. Jeigu tėvai nori, kad vaikas galėtų turėti tvirtesnį ryšį su tėvais, pasitikėti jais, daugiau papasakoti dalykų, mažiau laikyti dalykų paslapty ar už nugaros, tai tikrai patartina į vaikų atskleistus dalykus, atskleistas paslaptis, pamatytus paslaptingus dalykus sureaguoti ramiai. Nes vaikas turi gauti tokią žinutę, kad paslapties atskleidimas ar pasipasakojimas atveresnis atneša naudą. O ne
1: kažką greuna, kažką, taip.
2: Nes jeigu atneš problemų, na, kiekvienas protingas žmogus gyvengia problemų, tiesa?
1: Taip. Ar reikalauti atskleisti paslaptį, ar versti, ar kaip versti, na, matos ar ne, kad kažką vaikas slepia, vis dėlto, nu, tėvai kažkaip mato gal labiau, kaip tai padaryti, na, liepti gal nereikia griežtai kažkaip tai išpešti ar ne kažkokiu tai būdu.
2: Taip, liepimais tikrai ne viską pasieksime. Svarbiausia matyti yra pamatyti tą poreikį ar tą norą, kuris slepiasi už paslapties laikymo. Pavyzdžiui, jeigu mes kalbiname vaiką, kuris ką tik grįžo iš lauko, ar ne, ir sakom, tai kągi tu ten veikiai laukia? Mačiau ten kažką šnapždėjusi su savo drauge, ar ne? Kągi jūs ten planuojat, nu tu man papasakok. Ir vaikas gali sakyti, aš nesakysiu ten, mama, nesakysiu
1: čia paslaptis.
2: Ar ne? Čia paslaptis,
1: taip, pavyzdžiui. Čia paslaptis.
2: Tai tikrai svarbu suprasti, kas, koks poreikis už to slepiasi, ar ne? Tai išmintinga mama arba tėtis turbūt tikrai galėtų toje vietoje sakyti, aš suprantu, kad tu taip susidraugavai ten, pavyzdžiui, su Nijolė ar su Saulė, kad nori turėti kažkokių dalykų, kurie tik jūs kartu sieja, ką tik jūs dvi žinote, ar ne? Apie tokį gerbti tą vaiko norą būti atskiram. Ir tada šalia to galimagi pridurti, jeigu bus dalykų, kur galvosi, kad gali būti pavojinga, nelabai saugu ar nežinosi, kaip elgtis, žinok, visad gali paklausti patarimo, visad mudvi galim pasitarti.
1: Jūs vedat mokymus, kur apie šitos dalykus kalbat tėvams. Kokias klaidas dar jie daro bendraudami ir vatai bandydami tas paslaptis įsiaiškinti? Yra dar tokie manipuliavimai, ir ne, nu ką tu, ir ne, negali mamai pasakyti, nu tai kaip čia dabar, tai, nu, visie, o man negali. Ir, na, tokia kaip kaltė, ar ne, permetama, kad tas vaikas dar ir kaltas, kad jis tą paslaptį turi. Ir nepasako.
2: Taip, iš tikrųjų, aš galiu suprasti tą tėvų norą ir poreikį, žinoti daugiau informacijos apie savo vaikus, kontroliuoti padėtį, žinoti, kas vyksta su jų vaikais, ar patiria jie kokių nors sunkumų, ar iššūkių, ar kokius naujus santykius užmezgė. Tai dažniausiai tas toks tėvų nerimastingas elgesys, toks perdėtas tardymas, tikėtina, kad ir atsiranda iš to, nuo širdaus domėjimosi savo vaiku ir meilė savo vaikui ir noro ko nors nepražiopsoti. Čia dažnai eina kalba apie tokį nerimą ir baimę prarasti kontrolę. Prarasti kontrolę.
1: Jis man nieko nesako, kažką slepia.
2: Ir patys tėvai matyti galimai pergyvena kažką pražiūrėti, nesureaguoti laiku, todėl ir atsitinka toksai tardymas. Tai ir tose mokymuose iš tikrųjų dažniausiai daugiausiai ir kalbame apie tai, apie vaikų poreikius, už tų paslapčių slypinčius, apie tai, kaip kurti ryšį, o ne paslaptis su vaikais, ar ne, ir kaip pačiam būti pavyzdžiu vaikui, kaip elgiamasi su tomis paslaptimis, nes iš tiesų gi suaugę visai dažnai patys ir pamokiname, kaip kurti tą paslaptingą pasaulį. Jo, mes, pavyzdžiui, tikrai galime sakyti, kad nesakyk šito močiutė, jinai labai supyks, nusivils čia mūsų šeima, pavyzdžiui, sužinojusi, kad tėtis vėl pradėjo rūkyti, ar ne, arba ten sakome, kad tėtis to neprivalo žinoti, žinai, po to namie susibarsim, čia šitą tikrai
1: truputį
2: brangoką suknelę nusipirkau, pavyzdžiui. Taip.
1: Vat tokiais mažais žingsneliais mes vat ir pastumėjom į šitą tokį žaidimą, ar ne, paslaptis, ne paslaptis.
2: Vaikaigi viena, ar ne, mato, kaip mes elgiamės, o kita tikrai šalia to matymo ir kopijavimo dar ir girdi tiesioginius pamokinimus.
1: Gerai, tokia štai pradžia, šiek tiek muzikos reklamos grįšim ir pokalbį pratęsim.
0: Radio stotis Geras FM.

0: Geras FM pokalbiai.
1: Pas mus svečiuose paramos vaikams centro psichologė Inga Norkutė-Miuk. Mes tokią gerą pradžią padarėm ir dar toliau kalbant apie tai, ko pabaigėm, reaguoti į išpasakotą paslaptį, ar ne, kaip ir sakėt, reiktų taip, nu, pakankamai ramiai. Ir būna kartais paslapčių, kuomet vaikas tiesiog trokšta ją išpasakoti, gal šiek tiek pavojinga, gal šiek tiek nelegali ar šiaip kažkokia ir, nu, tiesiog, nu, išsprogdina tą paslaptį tiesiai, vat, į jūsų ausų būgnelius. Ir, vat, kaip tada? Sako, pasakyk, kad nepyksi, ar ne? Tada pasakysiu. Pasakyk, kad ten nebausi, tada pasakysiu tą paslaptį. Taip. O jūs gaunat visai ne tą, ko tikėjotės.
2: Na, taip, iš tikrųjų. Normalu yra nustepti, išgirdus kažką, kas yra netikėta, arba ten pajusti kažkokius kitus stiprius jausmus, ar išgasti, ar supykimą. Tik svarbu žinoti, kad tiek girdint vaikų paslaptis, tiek patyrus kažkokią kitą stipresnę situaciją su vaikais, jų emocinis reguliavimas, iš tikrųjų reguliavimasis, priklauso nuo mūsų emocinio reguliavimas. Kaip mes su tuo išbūsime. Tai kvėptelėjus oro patartina tada
1: jokių
2: tikrai.
1: Jokių ten dieve. Už ką man šitas?
2: Taip, pabandyti suprasti labiau tą situaciją. Kasgi čia vis tik atsitiko, ar ne? Turėkim omeny, kad vaikai ne visat turi loginių gebėjimų atskirti, kas yra saugu ir kas yra nesaugu. Ir kartais įsivelia į bėdą, nu, tiesiog netyčia, netikslingai. Bėda tiesiog ištinka, štai ką sakytų vaikai, ar ne?
1: Taip, tiesiog atsitiko.
2: Nu. Taip, tiesiog atsitiko. O taip pat nepamirškim, kad smurtautojai irgi labai mėgsta paslaptis, ar ne? Ir kartais vaikai gali patirti iš kitų žmonių tokį paslaptingą kažkokį tai vėliojimą, įvilkimą į kažkokią ypatingą istoriją, dalyką, kuris šiaip iš tiesų yra, nu, nelegalus arba taip nusikalstamas.
1: Tai mes dabar gyvenam tokiame pasaulyje, kad tas virtualus pasaulis yra didžiulis, labai gilus ir ten galima surast, ko tik nori. Ir iš ten ateina labai daug pagundų ir, kaip ir jūs sakėt, labai dažnu atveju viskasgi prasideda nuo labai nekaltų, malonių, fainų dalykų. Ir, nu, atrodo, kam čia ką pasakoti, juk taip viskas gražiai prasidėjo.
2: Taip. Aišku, kad vaikai įlindė virtualų pasaulį susiduria su pačiais įvairiausiais ir smagumais ir pavojais. Tai visada yra reikalinga domėtis, ar ne, ką veikia vaikai ten, ką ten veikia. Paslaptingumas gali vaikų mažėti priklausomai nuo to, kiek ramiai, maloniai, be stiprių savo reakcijų tėvai tiesiog domėsis vaiko patirtimis, vaiko įspūdžiais, ką jis ten nuveikė, ką patyrė, ką žaidė, su kuo kalbėjusi, kas jį kalbino, ką pamatė.
1: Tai čia mes vėlgi grįžtam prie bendravimo, prie, na, domėjimus ir bendravimo, ir tada labai puikiai, ar ne, matysis, jog vaiko elgesys pasikeitė, ar uždarumas, ar kažkoks paslaptingumas, nenoras kalbėti. Taip. Tie ženklai.
2: Taip, turi tuomenį, kokie ženklai, kai vaikas laiko kažkokią tai nesaugę paslaptį.
1: Taip, čia ne iš gerųjų paslapčių, bet iš tų blogųjų tada, kad kažkas atsitiko, ar kažkur įsipainiojo, ar kažkas vyksta.
2: Taip, tikrai daug dalykų prasideda nuo tokios bendros kultūros šeimoje. Ką mes darome su paslaptimis? Ne? Ar čia mūsų namai yra namai be kažkokių tokių blogų, pavojingų paslapčių, ar mes kuriame tokią atmosferą ir tokią aplinką, kur galima atsinešti namo visas problemas, jas dėti ant stalo, apie jas pakalbėti ir kartu ieškome, kaip jas išspręsti. Ir jeigu taip jau atsitinka, kad vaikas pastebime iš jo elgesio, kad jis tampa kažkoks ar irzlesnis, ar liūdnesnis, ar vis daugiau atsiskyręs, ar labiau paskendęs savo mintise, žinoma, kad yra natūrali reakcija eiti teirautis. Kas nutiko, ar gerai jautiesi? Ir jeigu kažkas yra, ką negali man šiuo metu pasakyti, gal tu galėtum parašyti, gal ten, pavyzdžiui, yra kitų suaugusių, kuriems galėtum papasakoti. Būna tokie gyvenimo etapai, kaip kad, pavyzdžiui, paauglystė, kai kartais yra sudėtinga pasakyti.
1: Yra toksai, taip.
2: Čia yra arti esantiems suaugusiems tėvams, bet galbūt yra kažkokie tvirti ryšiai su draugais, su draugų tėvais, su mokytojais, su būrelio vadovais. Tai yra išmintinga ir faina, kai tėvai gali iš tikrųjų įgalioti vaiką, įgalinti vaiką, pasakyti kitiems suaugusiems, kurie jūs savo matmenimis pamatuojat, kad yra tikrai saugus, protingi, išmintingi žmonės ir jais verta pasitikėti.
1: Nėra čia lengvas tėvų sprendimas toks, ar ne, kad kažkaip, vat, ne, aš negaliu ar nepadėto, padės, vat, krikšto tėtis, pavyzdžiui, ar pusbralis.
2: Bet matyt, tikslas yra viršum visko. Tikslas yra, kad vaikas jūsų galėtų pasijusti vėl iš naujo ramus, kad vaikas galėtų jaustis gerai, kad vaikas žinotų, jog pasaulyje yra žmonių, kurie nori jį išklausyti ar jam padėti. Ir jeigu čia ir dabar kažkas yra atsitikę, kad vaikas, na, nebegali papasakoti, ar tiesantiems žmonėms tikrai yra puiku vaiką įgalinti, turėti daugiau suaugusiųjų ar ten patikimų bendraamžių, priklausomai vėl čia tas amžius, jo aplinkoje, kuriais galėtų pasikliauti ir kurie galėtų reaguoti į kažkokius pavojus esančius jo gyvenime.
1: Ir grįžtant prie mūsų pokalbio pradžios, tėvai turėtų, aš taip manau, didžiuotis, jeigu jų vaikas su jais kalbas ir pasako tiek tą gerą paslaptį, tiek blogą paslaptį ir gal net kartais patarimo paklausė, ką man daryti toliau.
2: Taip, tai dažnu atveju yra signalas tokio abipusio bendradarbiavimo, pasitikėjimo ir ryšio. Tai čia yra tokia siekiamybė, turbūt daugeliu tėvų.
1: Tai apie tą siekiamybę, per jūs visieną jau daug metų tuo užsiimate ir matote, kaip ta situacija keičiasi bendravime tėvų, vaikų. Mes į gerą paslaptį einam, į geresnį kelią, ar dar yra kur stengtis?
2: Susidėtingas klausimas, iš tikrųjų. Nes turbūt labai yra visas šeimas individualios ir kiekvienoj šeimoj yra sava kultūra truputį. Bet kad šiais laikais noriu tikėti, kad daugiau tėvų domisi, kaip galėtų labiau pamatyti vaikų poreikius, kaip galėtų labiau išgirsti savo vaikus, kaip pakeisti frazuotę, kad vaikas galėtų labiau būti suprastas, išgirstas, atspindėtas, tai tuom tai tikrai tikiu. Yra tikrai daug tėvų besidominčių, lankančių seminarus, mokymus, palaikymo grupės ir ieškančius įrankių, kaip galėtų geriau susikalbėti su savo vaikais.
1: Mes ir su jūsų kolegėmis šnekėjome, jog jeigu mūsų tėvų ar ne niekas nemokė to ir atrodo, kad kaip darai, tai taip ir gerai, tai šitoje vietoje, na, dabartiniai tėvai turi begalę galimybių tos pagalbos susilaukti, nu, iš daugo.
2: Taip, iš tikrųjų yra gausu pasiūlymų, galimybių, seminarų, mokymų vykstančių. Bet svarbu matyti yra atsirinkti pagal poreikius, kas šiuo metu būtų aktualiausia, kokia tema yra šiuo metu svarbiausia, kur dar aš kaip mama, kaip tėtis stingu kompetencijos, kur norėčiau pastiprinti savo įgūdžius ir tikslingai eiti ir ieškoti.
1: Tai Paramos vaikam centras nuolat rengia įvairius mokymus, yra nemokami ir su įvairiausiom problemom susiduriantiems tėvams ir taip pat prevenciškai norintiems būti geresniems. Tai tiek būtų šiandien pas mus svečiavosi Paramos vaikams centro psichologė Inga Norkutė Miuk. Ačiū labai, Inga, kad atkeliavot ir viską papasakojot.
2: Dėkui iš kvietimą.
1: Iki kitų kartų.
0: Radio stotis Geras FM.

0: mikrofono Audra Stauskinė. Lietuvos gyventojų narystė Europos Sąjungoje vertina kaip esminį saugumo ir stabilumo garantą, rodo naujausia Eurobarometro apklausa. Tyrimo duomenimis daugiau nei 9 iš 10 respondentų Lietuvoje, 92%, mano, kad jų šaliai naudinga būti Europos Sąjungos nare. Šis rezultatas yra antras aukščiausias tarp visų Europos Sąjungos valstybių narių. Pasak Europos komisijos atstovybės Lietuvoje vadovo Mariaus Vaščegos, šie rezultatai atspindi ne tik pasitikėjimą, bet ir lūkestį, kad bendri europiniai sprendimai padės užtikrinti šalies saugumą ir ilgalaikę gerovę. Naujausi Eurobarometro rezultatai rodo, kad Lietuvos žmonės itin aiškiai mato Europos Sąjungos kuriamą vertę. Net 85% respondentų mano, kad narystė Europos Sąjungoje teigiamai veikia šalies gyvenimo lygį ir tai yra aukščiausias rezultatas visoje Europos Sąjungoje, kartu su Danija ir Airija. Lietuva taip pat išsiskiria geru Europos ekonomikos vertinimu bei suvokimu, kad Europos Sąjunga stiprina saugumą ir prisideda prie žemės ūkio ateities. Apklausa atskleidė, kad saugumo srityje 86% lietuvių palaiko bendrą Europos Sąjungos gynybos ir saugumo politiką. Šalies gyventojai taip pat vieni stipriausiai remiančių Ukrainą. 85% lietuvių pritarė Ukrainai skirtai finansiniai ir humanitariniai paramai, o 81% respondentų pasisako už sankcijų taikymą Rusijai. Be to, 72% lietuvių pritarė tam, kad Europos Sąjunga suteiktų Ukrainą šalies kandidatės statusą.
1: Radio stotis Geras

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis, rytų Lietuvoje kai kur smarkiai, vėjo šiaurės šiaurės vakarų, 8-13 per perkūniją gūsiai iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 14 iki 19, vietomis iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje bus 16, Kaune 17 laipsnių.

Brazilijos mokslininkai garso bangomis laboratorijose naikina COVID-19 ir gripo virusus. Apie tai samiau netrukus. Prie mikrofono Audra Stauskinė. Laboratorijoje eksperimentavę mokslininkai pademonstravo, kad ultragarso virpesiais galima suardyti gripo ir SARS-CoV-2, kuris sukelia COVID-19 virusus. Eksperimentai atskleidė, kad dėl ultragarso bangų sukeliamų mikroskopinių vibracijų plyšta membranos supančios viruso dalelės, todėl virusai tampa nebeaktyvūs. Tikimasi, kad tyrimas, kuriam vadovavo Brazilijos San Paulo universiteto mokslininkų grupė, vieną dieną prisidės prie atrastos alternatyvos antivirusinėms ir cheminėms dezinfekavimo priemonėms, skirtoms apvalkalą su pažeidžiama išorinė membrana turintiems virusams. Tai tarsi kovoti su virusu rėkiant, sakė San Paulo universiteto fizikas. Šiame tyrime įrodyta, kad garso bangų

0: garso dažnis ir viruso dalelių forma. Garso bangos dažnis atitinka natūralų viruso apvalkalo vibracijos dažnį, todėl sustiprėja vibracijos, kurios jį sunaikina. Iš esmės į garso bangų energiją reaguoja tik virusas, o šeimininko ląstelės – ne. Išbandytomis sąlygomis viruso dalelės atrodė kur kas labiau pažeidžiamos nei aplinkinės ląstelės. Analizė patvirtino, kad aplinkinės ląstelės išlaikė stabilią temperatūrą ir pH, tad mokslininkai atmetė terminį ir cheminį pažeidimą kaip galimo viruso dalelių skilimo priežastį. Jie taip pat atkreipė dėmesį, kad išbandytos viruso dalelės yra sferinės, tai optimaliausia forma ultragarso poveikiui.
1: Geras FM.

0: Honestly.
1: Geras FM 90-ųjų ritmu. Can't touch this.